0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi. Iată, noi o începem foarte bine împreună, nu? Cred că simți the vibe of the Thursday. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute în această dimineață de 13 august. Ne gândim la cei care scriu cu mâna stângă sau fac lucruri mai ușor cu partea stângă. Ziua Internațională a Stângacilor este astăzi. A fost celebrată pentru prima dată în 1976, o zi care are scopul de a conștientiza provocările cu care se confruntă persoanele stângace într-o lume proiectată în mare parte pentru dreptaci, dar totuși o zi pentru a sărbători unicitatea și talentele acestora. Aproximativ 10% din populația globului, din câte am înțeles, este stângace, ceea ce e totuși un procent semnificativ. Astăzi este și ziua la care putem să le urăm celor din Ministerul Afacerilor Străine ale României la mulți ani, pentru că în 1862 a fost înființat acest minister, practic Ministerul Afacerilor Externe pe care îl avem acum. Tot într-o zi de 13 august s-a descoperit argonul. În 1894, chimistul Sir William Ramsay și fizicianul John William Strutt, Lord Rayleigh și iată, acest grup practic de oameni au anunțat la Oxford descoperirea noului gaz, argonul. În 1906 a fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România și în 1961, noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului, separarea est-germanilor de berlinezii de vest. A rezistat până în 9 noiembrie 1989. Cu tristețe îmi dau seama că a fost un timp foarte lung. Ne putem gândi și la Alfred Hitchcock, pentru că este o zi dedicată acestui mare regizor și producător britanic, supranumit maestrul suspansului, creatorul unor capodopere cinematografice absolute, Psycho, Birds, Rear Window. Da, el este cel pe care îl putem asocia cu ziua de 13 august. Îi spunem la mulți ani celebrului pictor Adrian Ghenie și celebrului actor american, dar de origine română, Sebastian Stan. La mulți ani și ție, dacă astăzi ești aniversat al lui 13 august, drag ascultător, aniversat de 13 august, indiferent că vorbim de aniversare de zi de naștere sau poate ai un alt moment special la care te gândești în timp și de la care numeri ani și te bucuri gândindu-te la acea experiență.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți

0: 6:16 într-o dimineață în care ne gândim ce fain a fost ieri, din mai multe puncte de vedere, iar din punct de vedere sportiv ne bucurăm pentru David Popovici, care a devenit din nou campion european în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român a cucerit medalia de aur. A stabilit de altfel și un nou record al competiției, a oprit cronometrul la 46,56 de secunde. Este o performanță care îi aduce sportivului nostru cel de-al treilea titlu continental consecutiv în această probă, după succesele pe care le-a obținut în 2022 și 2024. A fost o cursă strânsă în care David s-a aflat pe locul al doilea după prima lungime de bazin, dar a revenit spectaculos pe final, a încheiat apoi primul, l-a depășit și pe Egor Kornev, care practic în acest fel a prins argintul, dar și pe Christoph Milak. Acesta a obținut la final bronzul. Da, sportivul nostru și-a îmbunătățit, iată, propriul record al competiției după ce în semifinale reușise deja un timp excelent. E vorba de 46,72 de secunde. Parcursul campionului român la Paris nu se oprește însă aici. După victoria spectaculoasă din proba de 100 de metri liber, David își va continua evoluția în cadrul competiției continentale, va urma să intre în seriile probei de 200 de metri liber și noi ținem pumnii, mai mult nu prea avem ce să facem, dar cred că gândurile bune ale publicului îl ajută cel puțin moral.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, o dimineață în care ne gândim cât de aglomerată poate să fie uneori ziua de vară sau perioada de vară, spre deosebire de așteptările celor mai mulți. Acum, probabil că în programul personal lucrurile se degajează, dar în unele părți, profesional vorbind, aglomerația este așteptată și este bună. Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj a înregistrat cea mai aglomerată săptămână din istoria sa în intervalul 3-9 august, deci săptămâna trecută. Peste 91.000 de pasageri au tranzitat aeroportul în această perioadă, au fost consemnate 755 de decolări și aterizări și a fost doborât un nou record istoric privind numărul de aeronave parcate simultan în noaptea de 8 spre 9 august. Au fost staționate 23 de avioane destinate curselor regulate sau celor charter. Creșterea asta accelerată a traficului este susținută de extinderea rețelei de zboruri și de investițiile în infrastructură, e adevărat. În acest an au fost adăugate 13 noi rute. Aeroportul practic oferă în prezent legături către peste 60 de destinații din 25 de țări. Da, conducerea aeroportului chiar a avut și o conferință, mă rog, a dat și comunicate, s-a discutat zilele acestea despre acest record și au spus că vor să continue proiectele și de modernizare și de creștere a capacității operaționale ca să poată să facă față cererilor tot mai mari ale călătorilor din regiune. Ne bucurăm că, iată, Transilvania stă atât de bine și la acest capitol, de altfel la o grămadă de capitole Transilvania stă excelent.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

6:27 de cultură generală. Să știi că trilogia monumentală Orbitor, scrisă de Mircea Cărtărescu, a fost inclusă de prestigiosul cotidian francez Le Monde pe lista recomandărilor de lectură pentru această vară. Alegerea vine pe fondul lansării unei noi traduceri integrale în limba franceză. A fost realizată de Laure Hinkel pentru publicul francez. Opera scriitorului român Mircea Cărtărescu este așezată astfel alături de alte volume marcante ale unor autori europeni de renume, așa că prezența lui în atenția presei internaționale este tot mai vizibilă în ultimii ani și ne bucurăm. După cum relatează și platforma Răsfoială, apariția noii ediții din Franța a fost întâmpinată cu foarte multe critici entuziasmante în publicații culturale de top, printre care și săptămânalul Le Canard en Chaîne, dar și altele, de exemplu cotidianul Le Point i-a dedicat de altfel un amplu interviu în care scriitorul a vorbit despre memorie, despre libertate, despre importanța unei Europe unite prin cultură și lucruri faine. Lucrarea Orbitor îmbină amintirile din copilăria petrecută la București cu reveria și reflexiile profunde, practic transformă capitala României într-un adevărat personaj al poveștii. Mircea Cărtărescu, autor a peste 30 de volume și un important teoretician al postmodernismului, a mărturisit în trecut că această trilogie reprezintă o formă de eliberare și de recuperare stilistică a propriei sale tinereți. Un autor care este cumva controversat, ceea ce un pic mă surprinde, dar iată, e ceva foarte real. Sunt unii care îl iubesc pe acest autor, felul în care scrie, felul în care abordează lucrurile, felul în care te face să te simți atunci când parcurgi lucrările sale, și o altă parte a publicului care nu este deloc pe linia lui, nu sunt neapărat niște susținători, inclusiv în lumea artistică există un fel de împărțire, ceea ce până la urmă e foarte bine să existe și această posibilitate, o libertate, apropo că spuneam mai devreme, o libertate de gândire, de expresie, de cultură. Radio

0: 6:32 de minute. Să știi că temperaturile mărilor au atins în luna iulie un record pentru ce înseamnă această perioadă. Copernicus transmite această informație. Atlanticul de pe coasta Europei și vestul Mediteranei au înregistrat maxime istorice și valuri severe de căldură marină. La nivel global, temperatura medie a suprafeței mărilor din afara regiunilor polare a depășit precedentul record care fusese stabilit în iulie 2023. În același timp, iulie 2026 a fost la egalitate cu 2024, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată în privința temperaturii aerului. The Guardian face o analiză mai amplă apropo de aceste recorduri mai puțin dorite, dar pe care nu le putem lăsa la întâmplare. Mergem mai departe cu Rocks, este o piesă din 1994, așa cum bine știi. La Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:37, cu bucurie aflăm că artiștii Teatrului de Păpuși Puc din Cluj au primit marele premiu al Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, Bitolino. Este un festival care se desfășoară la Bitola, în Macedonia de Nord. Acest premiu a fost acordat pentru spectacolul Dracula, despre cum am devenit monstru. A fost prezentat în festival săptămâna trecută și cei doi actori din distribuție, Andreea Bolovan și Robert Trifan, au primit distinția pentru cel mai bun spectacol. Jurul festivalului a apreciat spectacolul pentru calitatea artistică, pentru umor, jocul actorilor, scenografie, păpuși, lumini și sunet. Totodată, producția vorbește într-un mod accesibil despre prejudecăți, despre acceptarea celor diferiți și felul în care putem privi poveștile cunoscute dintr-o perspectivă nouă. Vorbim de un spectacol... E un spectacol non-verbal, fără dialog, dar totuși transmite povestea prin păpuși. Este un teatru de obiecte și lumini. Conceptul, regia și scenografia sunt semnate de Dimitros Tamu și Demi Papada de la Merlin Puppet Theater din Berlin. Felicitări încă o dată și la cât mai multe spectacole!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Teddy Swims despre Mr. Know It All, acest hit 2026 la ora 6:42 de minute. Să știi că aplicația Etera și-a reluat activitatea după incidentul cibernetic care a blocat temporar sistemul național de cadastru și publicitate imobiliară. Notarii publici, experții tehnici și executorii judecătorești au din nou acces la platformă ca să elibereze extrasele de carte funciare necesare actelor de proprietate. Acest sistem a funcționat fără probleme tehnice încă din prima zi de la repornire, din câte se pare, da, a înregistrat aproape 25.000 de cereri noi. În momentul blocajului, aproximativ 94.000 de solicitări se aflau deja în lucru în întreaga țară. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că ordinea inițială de depunere va fi păstrată, iar termenele legale au fost prelungite pentru ca dosarele să fie procesate în siguranță. Și ca să se rezolve cât mai rapid volumul mare de muncă, autoritățile au extins programul de lucru la ghișee și în aplicație între orele 8:30 și 4 și au creat linii telefonice speciale de suport. Chiar dacă activitatea a revenit la normal, reprezentanții instituției avertizează că pot apărea timp mai mari de așteptare în primele zile, așa că utilizatorii, mă rog, lumea în general, e sfătuită să aibă răbdare în condițiile în care funcționarii trebuie să proceseze atât dosarele restante, cât și noile cereri care se depun zilnic. Le urăm spor la treabă!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!
1: Simți.

0: 6:47, recunosc că m-a surprins un sondaj de opinie realizat de agenția YouGov, care arată o schimbare negativă în percepția publică din Marea Britanie față de străinii stabiliți în țară. Peste jumătate dintre britanici susțin că și-ar dori o reducere a numărului de imigranți veniți din România. Țara noastră se află practic în topul comunităților nedorite, sigur, alături de cele din Rusia, Pakistan, Nigeria sau Israel. În ansamblu, aproape 7 din 10 cetățeni britanici consideră că nivelul imigrației din ultimul deceniu a fost mult prea ridicat, iar mulți dintre ei apreciază că acest fenomen a avut un impact negativ asupra societății lor. În luarea unei decizii privind primirea străinilor, britanicii acordă o importanță deosebită cazierului judiciar, nivelului de educație și competențelor profesionale. De asemenea, intențiile privind reîntregirea familiei și vârsta solicitanților reprezintă factori esențiali în evaluarea publică. Până în prezent, aproximativ 1.300.000 de români au reușit să obțină statutul de rezident în Regatul Unit, un statut fără de care o persoană nu se poate angaja și nu poate închiria o locuință în mod legal. În ciuda numărului mare de rezidențe acordate, autoritățile britanice au început să aplice controle mai stricte și să remedieze erorile din sistem. Ministerul Britanic de Interne a trimis recent aproximativ 100 de notificări prin care i-a anunțat pe unii beneficiari că au primit statutul de rezidență temporară dintr-o greșeală administrativă. Și această situație le blochează temporar demersurile administrative, îi împiedică să obțină dreptul permanent de ședere pe teritoriul britanic. Într-un fel, cum spuneam, m-a surprins, m-a și întristat un pic acest rezultat, dar cred că este și de înțeles dacă ne uităm la modul în care unii, nu numai români, din păcate, dar în fine, unii străini se comportă atunci când merg într-un alt loc, se comportă obraznic și să zicem, fără bun simț, așa cum ar trebui. Mi se pare foarte firesc atunci când mergi... Cum mergi în vizită? Băi, când mergi în vizită, nu? E o chestie de educație. Când mergi în vizită, te comporți politicos, ai respect față de cel la care ai mers în vizită, da? Nu te duci și îți pui picioarele pe masă și faci pe acolo ordine și dai comenzi. La fel ar trebui să se întâmple și dacă decidem să mergem într-o altă țară, indiferent că mergem ca turiști sau mergem cu gândul de a ne găsi de lucru acolo sau a ne stabili chiar, de ce nu. Din punctul meu de vedere, dacă se înăspresc condițiile, cred că este corect. Până la urmă, fiecare țară, în spiritul suveranității sale, care termen este un pic greșit folosit în ultima vreme, dar mă rog, principiul e același. Deci fiecare țară practic poate să-și pună aceste condiții pe care le consideră potrivite, astfel încât țara respectivă să fie în siguranță, să fie mulțumită de colaborarea pe care o are cu oamenii care merg în locul respectiv. Cu alte cuvinte, dragi britanici, înăspriți condițiile astfel încât să vă fie bine. Și cine nu le îndeplinește, asta e. Până la urmă, nu este de datoria voastră să mulțumiți pe toată lumea. Este, în primul rând, de datoria voastră să vă respectați condițiile pe care voi înșile le impuneți. Așa că spor la treabă. La fel ar trebui să se întâmple peste tot, pentru că în felul ăsta putem să zicem că avem o colaborare și până la urmă avem o ordine în locurile pe care le manageriem, le gestionăm și așa mai departe.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Kygo, am ascultat Love You For Life. Dacă intervin și banii la mijloc, ce spunem? Că e o chestie de materialism sau e o chestie ce ține de fapt de realism? Trebuie să vorbim și de bani, cred că este absolut firesc. Dar, da, poate uneori nu ocupă locul central. Ocupă totuși locul central în diverse analize legate de venituri. Salariul mediu net la nivelul economiei a urcat de la 5.684 de lei în mai la 5.734 de lei în luna iunie din acest an. În iunie anul trecut, câștigul salarial el era de 5.539 de lei. Acum, dinamica asta nominală anuală a salariului net a accelerat din ce am văzut în statistici, în analize, de la 3,2% în mai, când se înregistra cel mai slab nivel de după 2012, la 3,5% în iunie. Practic a revenit la procentul din aprilie. Sunt mai multe lucruri pe care le povestim sau le putem povesti despre salarii, dar deocamdată, pentru că suntem pe final de oră, ne pregătim de întâlnirea cu colega Gia Crăciun. Știrile sunt la ora 7 fix prezentate. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldovan FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNASD contează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNASD precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de 2 consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem 14 grade Celsius la Beiuș, la Aleș, tot 14. Avem 15 grade la Cluj-Napoca, Oradea, la Bistrița, de asemenea 15 grade și la Carei. 16 grade la Satu Mare, la Luduș și la Zalău. 17 grade se înregistrează în acest moment la Mediaș. Un cer predominant însorit, un pic de nor se vede mai mult la Mediaș, dar nu ceva îngrijorător, iar intervalul de maxime de astăzi este situat între 27 și 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Pe șosele, să vedem cum stau lucrurile, destul de bine, să zicem, la la nivel de trasee obișnuit tranzitate. De exemplu, dacă pornim din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăști, avem nevoie doar de 18 minute. Traseul acesta este pe la gară. Dacă mergi pe tăietura Turcului, atunci se mai adaugă 4 minute, adică 22 de minute faci până la destinație. Iar dacă ești în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în Piața Unirii, tot 18 minute, un timp aproape record, am putea să spunem, și nici nu se văd ambuteiaje pe acest traseu, un pic pe intrare în clinicilor, dar nu este ceva îngrijorător. Iar dacă suntem în zona Oradiei, să luăm un traseu ca exemplu, din Oșorhei din centru, să ajungem în Ioșia, avem nevoie de doar 16 minute, iar dacă pornim din Podgoria, să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute.
0: Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care poate ne gândim un pic mai mult la cei care scriu cu stânga. Este Ziua Internațională a Stângacilor.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10, stângacii sunt persoanele care folosesc în mod natural mâna stângă pentru tot felul de activități, că vorbim de scris, desenat, nu știu, mănânci cu furculița sau chestiile astea, dar le faci cu stânga. Sigur că reprezintă o parte un pic mai mică a populației, dar totuși stângacii au aceleași capacități și posibilități ca persoanele dreptace. A fi stângaci nu este o problemă, nu este un defect. De-a lungul timpului însă stângacii au întâmpinat uneori dificultăți pentru că multe obiecte și instrumente au fost create pentru dreptaci. De exemplu, sunt anumite feluri de foarfece, da, sau anumite bănci școlare care au părticica aia pe care o muți ca să-ți așezi caietul să scrii, sau, mă rog, anumite instrumente de lucru, da, pot fi mai greu de folosit dacă sunt construite în așa fel încât să folosești mâna dreaptă. În prezent, stângacii sunt mult mai bine înțeleși și mai acceptați decât altădată. Mulți oameni de succes din diferite domenii au fost sau, mă rog, sunt în continuare stângaci. Acest lucru arată că folosirea mâinii stângi nu împiedică pe nimeni să își dezvolte talentul sau, nu știu, să-și atingă obiectivele. Așadar, stângăcia, cu ghilimele de rigoare, este o caracteristică naturală a cuiva, fie că cineva e dreptaș sau stângaci, și important este să-și accepte aceste particularități, să folosească abilitățile cu încredere. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de această zi internațională a stângacilor. Și anume, am vrea să știm pe cine urezi. Cine sunt oamenii din preajma ta care știi că sunt stângaci și la care te gândești atunci când este ziua internațională a stângacilor. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Urează la mulți ani cuiva care preferă să scrie sau, mă rog, să folosească mâna stângă.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Și 19 minute. Să știi că sunt câteva personalități internaționale impresionante pe care le-am identificat ca fiind stângace. Astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor. Pe pagina de Facebook, dacă știi pe cineva, poate nu atât de cunoscut la nivel internațional, dar cunoscut de tine, dă-i un mesaj în comentariile de pe pagina de Facebook și pune și o etichetă să știm și noi pe cine să urăm în plus astăzi. Leonardo da Vinci, celebrul pictor și inventator italian, a fost stângaci. Albert Einstein, de asemenea, și el a fost stângaci. Barack Obama, acest celebru fost președinte al Statelor Unite. Bill Gates, și el tot cu stânga, scria. Paul McCartney, celebrul The Beatles, Paul McCartney stângaci. Jimi Hendrix, de asemenea, de altfel unul dintre cei mai influenți chitariști din istorie. Celebra prezentatoare Oprah Winfrey, și ea este stângace. Tom Cruise, cunoscutul actor, și el pe partea cu stânga, da? Angelina Jolie, și ea tot stângace. Rafael Nadal, acest super impresionant jucător de tenis, și el este stângace. Aproximativ 10% dintre oameni sunt stângaci, iar după cum vedem, printre artiști, sportivi, oameni de știință, da, sunt numeroase exemple celebre, ceea ce, încă o dată spun, sublinează că a fi stângaci nu este o problemă, deși a fost o vreme când era foarte greu pentru o societate să accepte că cineva are înclinația asta de a folosi mai degrabă mâna stângă. Mi-aduc aminte, când eram la școală, existau unii copii care se chinuiau, săracii, să scrie cu dreapta, deși ei erau stângaci, și povesteau că acasă părinții îi obligau să scrie cu dreapta, chiar dacă le era extrem, extrem de greu. Na, au fost și vremurile acelea, ce se faci, le-am depășit, sper cu bine. N-am avut niciodată această inclinație de a scrie cu stânga, dar recunosc că uneori fac acest exercițiu pentru că e un fel de, să zicem, antrenament al atenției și al concentrării. Dar la mulți ani celor care sunt stângaci, astăzi e Ziua Internațională a Stângacilor.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușești.

0: 99 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul și de altfel redactorul șef al jurnalului bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Din numărul 84 al săptămânalului Jurnal Bihorean, voi prezenta în minutele următoare câteva dintre articolele scrise de colegii mei. În pagina de județ puteți afla despre stadiul lucrărilor la parcurile din Comuna Sunt Martin, cum avansează lucrările la alimentarea cu apă din satele Comunei Copăcel, despre noua tabără școlară care se va amenaja în localitatea Borșa sau ce fabrică nouă se va construi în orașul Salonta. Un alt subiect are titlul incitant, dincolo de filtre și perfecțiune, cum s-a schimbat ideea de frumusețe și de ce tot mai multe femei își doresc naturalețe. Mai avem în acest număr povestea unui speolog orădean care duce lumina din adâncuri în cele mai diverse peșteri turistice ale lumii. Bineînțeles că avem și mult sport din cele 5 pagini. În acest număr avem un interviu în exclusivitate cu noul antrenor al echipei de basket CSM CSU Oradea, suedezo-finlandezul Mikko Ripinen. Și tot din sport, cititorii pot afla despre transferurile făcute până la această oră de cele 4 cluburi care vor reprezenta județul Bihor la nivel de Liga a 3-a. Acestea sunt subiectele pe care am ales să le prezint succint în revista presă din această dimineață. Irina, îți mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și astăzi pe frecvența Radio Transilvania și vă doresc o zi plină de realizări tuturor.
3: Mulțumim foarte frumos, Teodor Biriș, redactor șef al săptămânalului Jurnal Bihorean.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
0: Transilvania.

0: 7:40 de minute la Cluj. Napoca s-a inaugurat săptămâna asta în cartierul Borhancea, 5-a creșă din județul Cluj, realizată prin programul guvernamental Sfânta Ana. Este creșa cu numărul 100 la nivel național. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a vorbit la inaugurare despre cele 5 creșe.
1: Această creșă este a 5-a creșă construită prin programul Sfânta Ana. Discutăm despre creșa edificată în municipiul Câmpia Tursii, în municipiul Deș, în municipiul Gherla, în comuna Baciu, și ne aflăm împreună pentru a inaugura această creșă în municipiul Cluj-Napoca. Din cele 5, această creșă este cea mai mare, respectiv are 110 locuri.
0: Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit despre numărul de copii care vor beneficia de locurile în această creșă și în toate creșele care s-au construit până acum la nivelul județului Cluj.
2: Noi la Cluj, în anul 2026, avem 277 de copii care nu au primit loc în creșă, care urmează să fie redistribuit și să primească în anul următor, dar 340 de locuri în creșă și în grădinițe. Acum devin cele 340 de locuri, 110 locuri sunt de aici, alte 120 de locuri discutăm de creșă și de grădinița de la Liberty. Acolo este un parteneriat în care noi am impus dezvoltatorul imobiliar să facă o astfel de dotare. Am și predat-o deja către centrul bugetar de creșe, astfel încât să poată să facă angajările și să primească copii. O altă creșe tot în urma unui parteneriat, și anul acesta vom prelua și o creșă de undeva de 50 de locuri, plus celelalte investiții pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Așadar, anul viitor va fi pe primul an în care vom asigura numărul suficient de locuri în creșe și grădinițe pentru toți copiii cujeni.
0: Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilă, a fost de asemenea prezent la inaugurare. Creșa din Cluj-Napoca este cea de-a 100-a unitate de acest fel realizată la nivel național în cadrul programului Sfânta Ana. Urmează ca până la sfârșitul lunii august în România să fie finalizate lucrările de construire a 110 creșe. L-ascultăm pe Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilă.
3: Am ajuns la creșa cu numărul 100 aici în municipiul Cluj-Napoca. Nu a fost un drum ușor. Acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana a pornit inițial pe o finanțare națională. În momentul în care a apărut oportunitatea finanțării europene prin PNRR, o parte din investiții au fost transferate pe PNRR, cum este și investiția din municipiul Cluj-Napoca. În programul guvernamental de construire creșe Sfânta Ana, astăzi sunt în portofoliu 247 de astfel de construcții de creșe. Am atins borna 100, până la sfârșitul lunii vom atinge în orice borna 110. Undeva la finalul acestui an vom ajunge la 130-140 de astfel de creșe construite în toate județele țării. În județul Cluj sunt aprobate 10 astfel de construcții de creșe, din care municipiul Cluj-Napoca este a 5-a creșă finalizată și continuăm și cu celelalte creșe. Pentru această creșă din municipiul Cluj-Napoca avem deja aprobate posturile, 37 de posturi, ceea ce înseamnă că în momentul în care se recepționează lucrarea în cursul acestei luni, vor putea fi demarate procedurile de ocupare a acestor posturi. Funcționarea creșilor, salarii, cheltuieli cu bunuri și servicii, alte tipuri de cheltuieli, sunt suportate din bugetul Ministerului Educației.
0: Am ascultat pe Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilă. Creșa aceasta face parte din hub-ul educațional din Borhanci, unde există creșă, grădiniță, școală, liceu și bazin de not, și deocamdată este primul obiectiv gata din acest hub educațional.
4: De la transilvăneni
5: pentru transilvăneni.
4: Pentru transilvăneni.
5: Acesta este
4: Radio Transilvania.
5: Simți muzica? Simți.

0: senzația a făcut melodia asta la sfârșitul anilor 90. Blondie și Maria, o piesă care e nu numai pentru blonde, cum era atunci, era așa o chestie, tot timpul se introducea piesa cumva cu gând către cele care sunt blonde. Toată lumea care iubește muzica este, cred, cu gândul la această melodie. 7:52 de minute, suntem pe final de întâlnire, imediat vin colegii mei de la Made in by Radio Transilvania, în jur de ora 8, imediat după știrile, practic, de la ora 8, prezentate de colega Gia Crăciun. Irina Gașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrii și pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napuca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Evei din Clâncilarele Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre știrile zilei, despre informațiile momentului. Comentăm actualitatea aici în Cluj, vorbim despre evenimentele mari care se întâmplă pe parcursul acestor zile și sigur vă invit pe fiecare dintre voi să veniți cu subiecte, cu propuneri, cu teme pe care să le abordăm în emisiunea noastră. Așa cum am mai spus de-a lungul timpului, Made in Cluj la Radio Transilvania, îmi place să cred că este o platformă a clujenilor în care discutăm poveștile și vorbim de altfel despre poveștile frumoase ale Clujului și despre realitățile, sigur că da, care ne interesează. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

mei din Cluj la Radio Transilvania. Cumva aș veni și cu o provocare suplimentară la întrebarea pe care am adresat-o: ce faci pentru o viață sănătoasă? Dacă ar fi să schimbați un singur obicei începând de astăzi, care ar fi acela? Nu știu, mai puțin zahăr, mai puține dulciuri, mai multă mișcare, mai mult somn, mai puțin timp pe telefon, mai multe ieșiri în natură? Sunt foarte curios să aflu răspunsurile și comentariile voastre pe această temă. Le aștept așadar cu mare interes aici în emisiunea noastră. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
2: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, mergem puțin la economie. Startup-urile din România au semnalat public în primele 6 luni ale anului finanțări de aproximativ 95 de milioane de euro, potrivit unei analize bazate pe anunțuri publice, interviuri și actualizări din ecosistem. Dacă sunt incluse și companiile fondate de antreprenori români care operează pe piețe externe, valoarea finanțărilor comunicate public depășesc 225 de milioane de euro, potrivit organizației Tech Angels. Analiza identifică 45 de startup-uri care au anunțat fie runde deja atrase, fie runde în pregătire, procese de fundraising deschise, ținte de finanțare sau intenții de atragere de capital, scrie Curs de Guvernare, potrivit Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

e mai din Cluj la Radio Transilvania, județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor PNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singure 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Cluj, Timiș, Iași și Constanța ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei, e potrivit ziarul Financiar. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de 2 consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră rămâne aglomerat în Cluj, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și subiectul acestei zile, întrebarea acestei zile, ce faceți concret pentru o viață sănătoasă? Un subiect care ne privește pe toți pentru că trăim, să recunoaștem, într-o perioadă în care alergăm între serviciu, familie și responsabilități și de multe ori uităm de cel mai important lucru, sănătatea noastră. Mâncați mai echilibrat, faceți mișcare, mergeți pe munte, dormiți suficient sau poate ați renunțat la un obicei nesănătos. Aștept mesajele voastre pe acest temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mi-a scris Ioan un mesaj în care ne spune: în fiecare dimineață merg pe jos cam 40 de minute, în weekend merg pe munte și încerc să evit sucurile. Mulțumesc, Ioan, pentru mesaj. Cât se poate de bine și e excelent. Mersul pe jos este una dintre cele mai simple și eficiente forme de mișcare. În primul rând, nu costă nimic și poate fi făcută de aproape oricine. Îți mulțumesc încă o dată pentru mesaj, Ioan. Aștept și alte gânduri și păreri de la voi pe această temă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și aflăm unde se fac cele mai multe angajări în spitalele de stat, peste 6.800 de posturi scoase la concurs. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj, la Radio Transilvania, apropo de mesajul pe care l-am avut de la ascultătorul nostru Ioan mai devreme. Și mie place să merg pe munte, recunosc că e vară, că e iarnă, indiferent de anotimp, îmi place să fac drumeții. Acum, destul de provocator să urci pe munte, pentru că am văzut foarte multe situații în care erau raportate întâlniri cu cel mai mare prădător aflat în fruntea lanțului trofic, ursul. Întâlnirile pe munții noștri cu urși nu mai sunt neapărat o situație de excepție, din păcate, și aici poate că ar trebui ca autoritățile să fie mai vigilente. E un adevărat curaj să mergi singur pe munte într-o excursie de asta, în momentul în care vă propuneți să faceți astfel de drumeții. E bine să aveți echipamentul necesar la voi, dincolo sigur că da de faptul că e un teren accidentat, dar și echipamentul care să sigur să te apere de aceste animale și totodată să fiți un grup mai mare. E cât se poate de sănătos să fii într-un grup mai numeros, tocmai pentru că există astfel de întâmplări, situații despre care noi o să mai povestim pe această temă. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Eu mai din Cluj la Radio Transilvania. Mai am un mesaj de la Maria care îmi spune că pentru sănătate gătesc acasă aproape zilnic, încerc să mănânc mai multe legume și fructe și foarte rar fast food. Maria, îți mulțumesc pentru mesaj, Maria din Turda. Cred că e unul dintre cele mai bune sfaturi. Când gătim acasă, știm exact ce punem în farfurie și controlăm cantitatea de sare, nu știu, de piper, de grăsimi, fără doar și poate, sau în general suntem mai atenți la lucrurile de genul acesta. Și uite, chiar mă gândeam, apropo de mesajul pe care l-a lăsat Maria, voi câte mese luați acasă, câte mese luați în oraș într-o săptămână? Acum, pentru că am devenit cumva prea dependenți de mâncarea comandată sau nu. E până la urmă la alegerea fiecăruia, dar poate că și ăsta e un element sigur care ține de ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos fără discuție. Mulțumesc încă o dată, Maria, de mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardieri și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomâniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrii și pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napuca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Transilvania.
1: Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj și pornim într-o nouă oră de poveste. Întrebarea acestei zile: ce faci concret pentru viața sănătoasă, pentru un stil de viață sănătos? Și mă gândesc de pildă la întrebarea dacă și voi vă propuneți mereu că de-a doua zi încep un stil de viață sănătos, sau faceți mișcare în fiecare zi, ori spuneți că, repet, începeți de mâine sau de luni, de săptămâna viitoare, cum ar veni. Cred foarte tare că un stil de viață sănătos creează și un confort de viață cât se poate de corect, și aici nu încape discuții, adică nu cred că există persoane care să mă contrazică, dar vreau să aflu părerile voastre pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

10 și 18 minute, suntem aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Ce piesa lui Salt în Pepa, Let's Talk About Sex, 1991, 35 de ani de la, îmi place așa, cum să inventariez momentele, cât a trecut, iată, de la un astfel de episod. Pe altă cale vreau să vă spun, sigur, dincolo de subiectul pe care îl abordăm astăzi, apropo de sănătate și cum vă mențineți sănătatea, sănătos era seara să vă uitați puțin și la eclipsă, dacă n-ați făcut-o, vă invit, uite, să urmăriți niște imagini absolut spectaculoase. Eclipsa de soare care a fost surprinsă aseară peste Florești și Cluj, imagini superbe, pentru că nu știu, vreme de câteva minute, Floreștiul și Clujul a avut un spectacol pe care nici aglomerația, nici blocurile, nici traficul nu l-a putut eclipsa. Eclipsa a putut fi observată parțial și colegul meu, Florin Țene, a surprins spectaculos într-un scurt film acest moment al eclipsei. Puteți intra pe înpasădecluj.ro să vedeți acolo și fotografie și sigur că da, să mergeți spre linkul de video legat de acest moment pe care sigur că da, nu doar aici la Cluj, au fost și alții prin țară care au surprins imagini absolut spectaculoase, dar noi avem imaginea spectaculoasă aici la Cluj pe cale de consecință. Nu ratați, iată, dacă n-ați văzut momentul aseară, să-l revedeți sau să-l vedeți astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Igena nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău

0: multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. E pe 13 august. Astfel, în anul 1595 are loc bătălia de la Călugăreni. Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. În 1624, pe 13 august, regele Ludovic al XIII-lea al Franței îl numește prim-ministru pe cardinalul Richelieu. În 1792, pe 13 august, regele Ludovic al XVI-lea al Franței este formal arestat de Tribunalul Național și declarat inamic al poporului. În 1862, pe 13 august, are loc înființarea Ministerului Afacerilor Străine al României. În 1961, pe 13 august, de fapt, în noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului. Separarea est-germanilor de berlinezii de vest a rezistat până la 9 noiembrie 1989. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

10:44 suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și apropo că discutăm despre ce facem pentru un mod de viață sănătos, un lucru de care ar trebui probabil să ținem cont, e temperatura ridicată din această perioadă. Mi-a sugerat cineva să spun lucrul ăsta și e cât se poate de legitim. Un mod de viață sănătos este și să te ferești de pericole. Și într-adevăr, ce pericole pot genera temperaturile ridicate, mai cu seamă pentru, nu doar pentru persoanele, hai să spunem, trecute de o anumită vârstă, cu experiență de viață mai mare, chiar și pentru persoane mai tinere, care probabil că au diverse patologii, diverse afecțiuni și, sigur, lipsa unei hidratări corespunzătoare, lipsa unui somn corect, pot crea probleme în această perioadă. La fel și expunerea, nu știu, la soare necontrolată, nu doar pentru, repet, pentru persoanele mai în vârstă, ci și pentru persoanele mai tinere, duce la efecte, ca să spun așa, nedorite pe termen lung, pe care de consecință, uite, și asta poate fi o abordare pentru un stil de viață sănătos. Să te ferești de riscuri suplimentare sau de, hai să spunem, efecte nedorite pe termen lung sau chiar imediat, care pot fi evitate foarte ușor. Mai cu seamă că avem, repet, caniculă în aceste zile. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
7: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV 1 până la PREV 7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj, 11 și 11 minute, într-o nouă oră de poveste. Ce faci pentru un stil de viață sănătos? E întrebarea acestei zile și cred că, cel puțin vara, lucrurile ne sunt cel mai la îndemână când vine vorba de, nu știu, de a face sport, de a fi într-o dinamică mai bună. Eu tot timpul am remarcat și mi s-a părut absolut interesant atunci când mă duceam, de pildă, în concediu la hoteluri, să văd, sigur că da, dimineața, aproape de primele ore, turiști care fie alergau, nu știu, prin parcul hotelului, fie alergau pe plajă, fie erau dimineața, atunci când mă duceam eu la masă, la sala de sport a hotelului. Uite, să ai disciplina asta, inclusiv în concediu, e un lucru absolut remarcabil. Adică acolo vezi un stil de viață cu adevărat asumat, sănătos. La asta mă refer, un stil de viață sănătos. Așa că vă adresez și vouă întrebarea asta: ce faceți pentru un stil de viață cât mai bun, pentru un confort de viață cât mai corect? Aștept în continuare comentariile și părerile voastre pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

11:19, noi suntem aici în emisiunea noastră, numai din Cluj, Baia, Radio Transilvania. Și apropo de un stil de viață sănătos, cât de sănătos e stilul de notă al lui David Popovici, care a câștigat al treilea titlu consecutiv în proba de 100 metri liber la campionatele europene. A stabilit și un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. A recuperat pe ultimii 50 de metri distanța față de cel care se afla în frunte, îmi scapă numele rusului, care s-a clasat apoi pe locul 2 și l-a depășit de la o distanță de 18 sutimi și iată, stabilește un nou record. Îmi place foarte mult acest sportiv, care are, ca să spun așa, o mentalitate absolut de fier, imbatabilă. Pare în foarte multe momente David Popovici pur și simplu un performer pe care n-ai cum să-l dărâm, să-l pui jos. Excelentă performanța lui David Popovici. Îl aplaudăm și noi de aici, de la distanță, din Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubii din Cluj la Radio Transilvania, nu am mai discutat aici despre secetă și despre faptul că se văd deja efigii și ruine din trecut. Vă vorbeam, iată, de podul lui Constantin sau vorbeam, nu știu, despre relicvele care ar putea să apară în apa lacului Beliș. Sigur că da, acolo nu s-a întâmplat să scadă chiar în tratât, dar sunt locuri în lume unde pur și simplu apar la suprafață astfel de efigii sau ajungi, la fel ca în Budapesta, să mergi pe albia Dunării sau să ajungi foarte, foarte aproape de acel loc prin prisma faptului că, iată, seceta produce, hai să spunem, situații absolut neprevăzute. De pildă, o fotografie care mi-a reținut atenția de pe Cronica e undeva în Germania, unde oamenii traversează un baraj de piatră din mijlocul Rinului, în Bingen, în Germania, care în mod normal este acoperit de apă. Imaginea este cât se poate de inedită și sigur că dați, creează așa o imagine absolut teribilă. Cumva mă gândeam, de pildă, că în genul ăsta în care vedem apele retrase, ne putem gândi la episodul biblic al lui Moise care trece prin Marea Roșie. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Apropo, dacă discutăm despre ce faceți în weekend sau dacă mergeți undeva, întrebarea mea vine și cumva în completarea unei curiozități. Unde mergeți, de pildă, pentru o baie aici în Cluj? Mergeți la băile Cojocna, la băile Teoroc de la Dej, la băile Turda, la băile Sărate de la Ocna Mureș? Mergeți ceva mai departe sau căutați o piscină din oraș? Cum vă răcoriți pe perioada acestei veri atunci când vine vorba de a merge la un bazin, la un strand, la o piscină? Care sunt alegerile pe care le aveți? Vă invit, iată, să ne propuneți recomandările voastre. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări, va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțarea. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Suntem aici în Made in Cluj și pornim într-o nouă oră de poveste. Întrebarea acestei zile: ce faci concret pentru viața sănătoasă, pentru un stil de viață sănătos? Și mă gândesc de pildă la întrebarea dacă și voi vă propuneți mereu că de-a doua zi încep un stil de viață sănătos, sau faceți mișcare în fiecare zi, ori spuneți că, repet, începeți de mâine sau de luni, de săptămâna viitoare, cum ar veni. Cred foarte tare că un stil de viață sănătos creează și un confort de viață cât se poate de corect, și aici nu încape discuție, adică nu cred că există persoane care să mă contrazică, dar vreau să aflu părerile voastre pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor PNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singure 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Cluj, Timiș, Iași și Constanța ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei, potrivit ziarul financiar. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ori de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj, la Red Transilvania, vreau să vă vorbesc și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 13 august. Astfel, în anul 1595, are loc bătălia de la Călugăreni. Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. În 1624, pe 13 august, regele Ludovic al XIII-lea al Franței îl numește prim-ministru pe cardinalul Richelieu. În 1792, pe 13 august, regele Ludovic al XVI-lea al Franței este formal arestat de Tribunalul Național și declarat inamic al poporului. În 1862, pe 13 august, are loc înființarea Ministerului Afacerilor Străine al României. În 1961, pe 13 august, de fapt, în noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului. Separarea est-germanilor de berlinezii de vest a rezistat până la 9 noiembrie 1989. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Arun și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Bepanten unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei, și Santaderm Parasite SPF 50, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor, 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei.
7: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

nu te agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc, la Dent

0: Cluj 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesar. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: top hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului. După 6 ani...

0: de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomâniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisovcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu Something Beautiful de la Robbie Williams. Vine și Ray cu Where Is My Husband. Aceeași întrebare întrebătoare de prin 2005, chiar pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a declarat marți la inaugurarea lotului Zimbor, poarta sălajului din A3, că în acest an se vor da în circulație până la 100 de kilometri de autostradă. Cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania, iată așadar o veste care nu poate decât să ne bucure. Radu Miruț anunță că 100 de kilometri de autostradă se vor inaugura în România în 2026, iar partea mai importantă este că cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Touch Me There de la Total Touch și You Rock My World de la Michael Jackson sunt următoarele două supletituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: trag un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Ești în trafic la Radio Transilvania!

Tonight am ascultat de la Jennifer Lopez și David Guetta pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 16 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Gimme Love de la Sia și Stereo Love de la Eduard Mea și Vica Jigurina v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Chasing Paradise, la Kygo și One Republic. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 16. Legal Play, chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Primele rezultate ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate marți 18 august până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Notele vor putea fi consultate la centrele de examen și online în format anonimizat. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă doresc reevaluarea acestora. Iată așadar cam ce ar fi de știut despre bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ist es denn der Lasso?

Următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță.

0: Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ocean Drive de la Lighthouse Family și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbis Opcă sunt eu, alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2 în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Was Your Last Day de la Nickelback s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, I Love Life de la Baker Matt și Rani și The Power of Goodbye de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sofco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Hit 'Em Up Style de la Blue Country Alf. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie sublinează într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu auto-utilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Pubblicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 18-19 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: The Boss de la The Braxtons și Evacuate the Dance Floor de la Cascada sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Normisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rămânem tot la departamentul trafic. Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Stay de la Leoni și Callum Scott s-au auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 18 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, E scris în stele de la Delia și Raise Your Glass de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări, va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoian a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Eternity de Alex Warren, vin și Daft Punk cu One More Time pe debut de 18. Chiar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
6: Hear the clock ticking on the wall.

0: Curtea Constituțională a României a înunțat pentru luni 17 august o decizie în cazul sesizărilor de neconstituționalitate referitoare la noua lege a integrității. Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. Și uite cum CCR a amânat decizia în cazul noii legi a NEI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Breakfast at Tiffany's de la Deep Blue Something și Jamaican Bam Bam de la Hugo și Solto sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Have a nice day de la Bon Jovi. S-a auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile de 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, aș putea spune, de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Blink Twice, Rasha Buzi și Miles Smith și In Our Lifetime de la Texas v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Normi Sopco sunt eu. V-a pupat. Pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: My emotions apart, even though my tears have dried.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările visează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări, va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acel

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIRE, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zero. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.